0: Sä vändille mun pinkut sä hote, kinomu.
1: Kiki Johanna.
0: Tuu pinko.
1: Hei, net mekki.
2: Näin me loppu saa.
0: Me... Uhala YouTube valuma Kiri Johanna, spinkut se me jo. $400. Makoni hangatotea pini sanagaso sirivusi. Game number 9. Salmon colored cards. 2 postage stamps anywhere. On your card. Atuare hangitu takoa. 2 postage stamps. Separately.

0: ATV patrols during random hours, random places.
1: And while they are hoping to do ATV patrols starting in June, Neil Kolofsky said RCMP do not have the resources and dedicated personnel to continue their bylaw and RCMP project, where they tag team to work together to combat public drinking. But he hopes to be able to secure resources and continue that initiative into the future as well. And that's the CBC Regional News. I'm Harry Salut.
2: Tamani 15 galan ni kakakuni takko unika leangu yutamana takko gannaakta ugunna siti chauga sulong mata. Taana unika leangu simayoko watiago taana sulilla taartimik atokta loog simayuminnak. So lo pikkulu aki jokattimini ullu nilu. Tamasimu missaanut apaksuunna laugama. Tämä on takuun soitettiin erti lukilla. Nyt on viimme, kun olen pulakannut mutta takko May 30 yli 19 kuukausun niin tämä on nyt olen pulakannut lukit. Lisä kuvattuk ammalo akini si vuorapik takko apasuunna laukki. Tämä on missäänut tuossa lavun.
3: Lisä kuvattuk puvernitok miurotsunga takka. Takwa suli yungwa tiit aksiik kunni angayu kaagyao yunga ammalo pigi uksatu ni aukou timi suli yungwa ni tuki mwati si yu khatau tsunga.
4: Uvangali akini si siwa rapik puvantok miurumi yunga tuki mwati si yu khati uvangali isami teikuni nga suli yungwa li uktini aukou timut. Katimaringo hatau lorong ak aruni sitamani katimaringo hatau lekunga aksi kuni amalo tana au kau timun suri ngoli hatau ningano ikaro hatau silau lorong aksi kut tili tilorit ikaro tiuni alaksunga pagnatau wale ningan itat suma au kau tiu.
2: Amalo Lisa tamana pinguang niu yung ilak tamana suli yamig unikali ang usimamat. Tamas mga ako sa kauna kita no ni Kali ang si Mayok kano pigil ako sa mga
3: Taman naman na pinaswak patavod ako ni Kala ulit yung ukaw sila rin yung ako ni Kala lo ukaw ko daw hata suni isumalo tigi yaw suni inyutito ko na sangili valiya ni nga tayo ko himanga iya ko dito sa inyuit si Mayuit avatak kutigun ala si Mayuning ukak si Mayun suli yung wali yung nil, ilagay yung wayak tiluwo, o kaw siyo, atok tao, nginalimaw butit sa ngayon. Taga, bigyak tao si Mayo, suli yung wali yung nil, taan na aksil, timi yukot yung tiluwo, 2019, may sakriti tao lakilaw yung, sivu niya gud, kauta yung wan, suli yung wan, pinaswak tao si Magalwak tiluwigil, tilugit, tayo ma, Pinyak to haktuvin illa rinning, nuit sila reme tukitak si mamata. Auko tiyum unika nga, amisukal lanon, ukayaw hata si mayugaloang, imalutong piyak niluto vininga, iluit tulo nilu unika guluni, tana katak susugit, tema katutisuta, pingasutsuta, alla nialigatta. Auko tiyum unika nga ni suli yung wagulak tilugit. Tänä pidäkään lakituvinna 1899 me teemme lakituvinit ahikituuni. Tänä lo ahikituu hikittau suuni akuli viullu, ivuji viullu, akunningani, kuuviu, paangani. Tänä kuuvik inunnut tamani tasiujaktua miunu hausema jaulakittu. Ihallia viusuuk kisiani inuviu valoktu. Kumainna kunnut, aukkautikunnut, amisunullu, aulalukkunnut, salluaalukkunnut.

Sel nii, et kui no hau sattev nii hullu, ma olen hau palju hullumise, kui juba laenga juhu. Hullu laenga nii annu, kui liikin tuonni ja lootuonni ja lootuonni, mis on hullu minnega minnega häid hau. Onnu patti, se kui juba laenga unne nii, että onnu otakka nuvi jällu nii, annu kui onni hullu havanga nii lootuonni, mis on hullu hattu nii, että loo ii. Hau patti nuvi jälleen lahtuk, annu kui onni hullu havanga nii lootuonni, mis on hullu hattu nii, että loo ii. Old Terry Kamik, high tide, 7:38 a.m. Low tide, Dean Terry near to 3 o'clock. Low, high tide, on the pole Terry near to 8:05. Dave Manigo Brown Wallet, Kayo Tinigo Dal, Houting IT, Mangiloni Tweet, Nafato Nafato Simalukupa, 1820 Mitu. Nakomira sila ngayon ko. Maki hungira sa green leather migo si yugi kutili mako kalapi kutingit. Tema tse na fato simput 1820 mimiyo. Maki.

0: Mannaa akinchii suuraa bikkaalee bilaloo akkautii takunnaa allaqa taasisuu takunnaa yoktaa nitsanginni uhaariyartusimayu naalkinnu atiinnolqat.
1: Ay nakumik akini si si vo ara piovunga arsi kuni pisi matsuta tamani kucho mi hattagatta allirirtu mini tamani tsuta katittavi mi pigur sa hattagatta tungwas tsuta hattagatta nakumi po si vulimi kat kava ma pikku sinut tungwas tsuta mari hattagatta inunnulu nakumik tungwas tunga nartu hattagatsi aukautiumuna Suli yungwaleo tauro tinga akpitarnimi sivulli pautiliru kutsua mi tamani ruti irattigo takun naaraak taulaak matataakkoa aukkautimi suli yungwaleo tiit ta naaarsiikut aulatanga tallimani kaaruni parneisimaliktavut la parneitao hattasimalikto inutitu satuigernimik ammalu unikausi tuharni nuot sinirni ta na arsi kut suli yungua liuk inga nunavimi pigia lauru mata na 2019 mi arsi kut nuitau ni haktilurit. Karusi yungua raalumat ta kwa unikatu ali ulaurit nuot sisutik inyumarini apiksura hatta sutik unikatu ali ulaurit ta kwa liisa kupik oaluk aatami halingu ammalo Daniel Katpoa tamani kutsua mio uvikkari jautsuni tatsuminga aukkautio suli joaluni viningani nuotsi hattalaurumata unikkaatua liulangat suti katut iluti. Taana atuutilertangua raalo iratti guakvitarnivu tamani ungavammi pigia kaasuta kutsua mi takunnaaraakta ulaarmata allingisungartu ulangaruni May 30 mi tamani allingisungartuni katittavimmi 7:30 ngutuarpat ukkuilaarniamat tungwasut sialaahuriveru kuutsuamiunnik taanna kuutsuami pigiangautirilaxirattigu taitsumani aukkautik 1898 mi taavani kuuvimmi ahi ituuni ivuriviullu akuliviullu akunningani piyuhalaortuvinialuuninga suliyuvinialutsuinlu taanna unikkaatuaq piyuhalaurnimat aukkautikkuni kumainnakunik ningautilaortuvinialu manilaaniungitu aukkautik irniapingani tiguangani kumainnaum mahaigeaxatixalaortuviniummat surusiapiutilluru tainna xupeqoaluapik kumainnau irniviniga mahaigeaxatigitsuni ilaaniungitu xukikallalaornimao surusiapik tammitu aluutilluru taanna sakku saulluga saulluami xukiusiyaqsuni ilaaniungitu tuviniuraluartilluru taanna aukkautik irniapingani xupeqoalummi kumainnau irningani xukernikallalaornimat taakkua unikkaatua takunnaaraartaulaarmata katittavimmi tungasut sialaaxurivurut taitsumani ningatualuuni kuminuun kumainnaa aukkautiu арнангани хитунгангиннилумаққууни эрниа хитунгангиннимаққууни инуарнилаорнимат кумайна инутсиараалувиниоралуарсуни аккаутилааниунгито инуарсикаллалаорнимат ювиниулертиллуру нингатуалуннирами таанна аккаутик такурапитуиналимааминиинунни инуарнихатталнимат инуи амиссут намутуинна ximaalornimata kuutuaraapimiurilai tusaumaliramik ititalornimata kuutuaraapimmin tamaunga kuutuamun pisutsutik ilangiallaapirlissutik inuurunneerta tuviniapi ximaalortuviniit tamaunga kuutuamu pisuinnasuti ximmixat aratiluunniin ititalornimata tamaunga kuutuamun aarsiraapi piaraapiutilluru taina tautungituapiuhattalauru inummariapik tamaunga kuutuami ititalaortuvinialuummata taanneqpaatilaortuvinialuummata inuit aukkautiu piyaannun kinganuallaat Himalok tu vini inu ipi tu sauman ang mata. Takwa suli yu vini alu mata takun narareg tu lakuri vugut pinso akata tatining tamani pinso akusak me kutuwa minni tinni. Tunga sutser sa kailako si yu vini ugalu akluta May 30 me aling isang waktu lang 7:30 muno tukulak tukut. Tay ma inyum marining sinisit sauti so nisuma isuma isuma kasok mirata takamalo ako ringin mo. Ta ni ko ni lima ang matano api takun narak taw ni ato ti langman. June 1 mi hitira rito ko alirito lang arun ni tay matsay ni 1:30 mi takun narak aling isang akto ni nuikar lang ito ako si June 1 mi 1:30 mi katitavi mi takun narak ti sige lalak misuta. Tana at ako sumigata piyakat sinik hitong wasi ang aro kami ni maling ito akpata 30 mitapaw nga lima tung wasi ti siyokot tahan na tuho kayo niya lungwa nuita ti tao man hitong wasi tayo may tuntakun na kung ito akot siyok 30 ni ukiulin ni piyak to ni kingon nga nulo kay kurevokot tung wasi ti siyalo si 30 matano kuri to akot si kanuit sang ito akot si piyagat sini ilakalang ato ako si hanuing ni miyo galawa kasi ang taan na hawit it sigat sa utiri kato ko 30 mitapaw nga lima ukwi nga aktigati ko pindaka ni tuho kay niya lui nguan ni ilatakang man takun narak to ningin ni takwa taga tu sakat sang wakalo ko na kumig tu sakat tu sa utikuti tau kama
0: Asa gok na nakomito?
1: Ah, nakomik.

Tänne. Ja minun sietikopuja, minun lapsit ja hoja, tullakat ja mä reilut, sinne liioutit. Älä meni mi pirata. Älä se se siir, 2069, kiti kiti mut. Mä tahon jäkpani aina ohalla viikomia. Iivahiti ohalla, tingi toa 0168. Se se maki aina nakma tiiltä kakkenik. 2905 extension 2468. Bella Gordon, in turn 2540889.

0: D'accord, mais...
1: Tänä vuonna ylimääräinen tuottaja tahtoo fundaali siisä parantuk. Iva hitik 0158, iva hitik 0158.

0: akonigalaulertumi uhaagatigi uunnaitaranaalau tikkut anna Charlie Watt kutjuamio akonin marialu piniaqnilleriu simayoq ammalu Canadami kavamakkuni senator lawyumisti saali akuni tamatsumingalu tamaani nunavimmi ullumi piusiulertumi piluaqtumi piniaqnillerinikkut tamakkua timiulertui ullumi nuitasimangitut nuikkai lahi khatawasimagavi angihatiginnahaqtilugu James Bay Northern Quebec Agreement 1975 motillugu tamannalu sivuli paatsiangu simatsuni Canadami nunahaqqaasimayunut angihatigi uti nuitautillugu tamakkua amisualu yatsigiinngit upitsutiutilluit ilitariau jutitaalauravi Governor Mary Simon Tunijaulauravi Order of Canada mi ilitariaugutiuyumi saali upigusuppugut tamanna hanukea nillivigi haqvigiumajai
1: aveng nakumek avangakallaguluk pigiaqsimagattatamaannu navimmiunguttuta taanna nuitaulaqnerilanga Mary Simon mut inoqatigitsugulu nakortoqataulaqtoq hallunaanu aullatuunngitumik aittutauiamik upiguslaarilortunga pinasuaqattasimajakkatsigiinngitut pittutigitsuvit pimmaringuakallaalummata amakkuaullaqattasimajariavut ammal tamaannu navimmiunguttutasivulli paallaariutsuta tamatsuminga aulatsigiassimaqatta taanna taimaisimanerijavut sutaijartukallaalummu sivimu ingeqqassimammat iqhujanik attigiinngitunik halleriittuujunik nuiteqisimatsutalo naammanginniingillu tamakkua aqqasortauqattasimajugujut tavamakkunut saagiaqattasimajavut akigiaqattasimanerijavullo tamanna ilitariaunaqarsuni taimailaumma nakortuulaortoq unna anginerpaaqutigilaortarali inuuqatillutoriaqanut aittutauiamik miarimik taimaimma iqiutitsialaortuguk takunnatautsunuq nalunanngitoq nakituinnalimaaq angiyualum upigilaorakkunuq qormitaqa Mary inuutsuni inuuqatigiyamut taimaitauloqsimattananngimat taimaitauviaqsungalooqama inuuqatigiyaqanut tavamakkut piniarnerpinganik aulatsiillariuleqsuni tukimuatsisiyuuqatiuleqsunilu taimaittuuninga nakortuusuungummat taanna angiyualum upigilaortaraali
0: aha ammalu pinasuaqatigimmari qattasimammisugu Mary Governor General Laurani apiniarnerlerinermik ammalu makiffikunut sibulertiu laqsimammijuk laqsimammigavit khawimatsiasugulo
1: khawimatsiatuinernagu piqorsaqatuinertsuwiarlaat taunaniku tuatoqarmi amisuwalautnanginnatataunani ukkiut amisukallainaasimalermijuugaluataunnimiunguloqsimatsutakuuttuatoqarmi tamaanik nutaanguliuyaqtumi qallunaaqaaluunaqartorukkuni lavaloqtatni tamaani miunguloqata nunaqasuunguleqatta isoqpasigiaqiaqarnimut taimaililaqiloqsimammimat mippiqaqtutuutsunilu tamanna taimaimmat ammalu niuvinniavillaqittariangitaunani mippiqangitimiittivitlivisiittualuvaloqmat tamakkua allaitikippatuuju sunatuinnait qangattajuukkuluunniit mippiqanginatta taunani usiyauiaqarpaloqmata qajaqiakkuluunniit nangiarnatoq kut aqqutiqaqsutik supileqmaluunniit ukiakkuluunniit nalliagutuinnaq aulainaqtuumat qajaqiat usiyut allani tikittunik niuvernerimmuoqiallinilu qaangiinnaititauvaloqmata nuunnalinnit qumanngikaluaqsutik supiyumut naammanaakallaqimilluunniin taanna taimainnerivaloqtavu nillikallaapigutiigasuatuinnataqajaqa tainna Mary piniarnilerisimatsiatummariq amisunik inasokatigisimatsugulo ammalo makkiviu iluani vice president iluaqsimammisugulo sanatuulertilunga a makkiviu tukimuattisiinngusuni president ngusuni taima iluaqsimammijoq amanna pinasuarnerisimajarijanga silataagut government angijukallaaluutsunilu ammalu iluagut pinniarnerisimajanga government ujanlungusimalersunilu taanna angijumi upigusunnat aalin
0: Teimali saali manna suunnasuaktiugunnaeravi ila suunnasuangitu giarne haimagaluartunga nuitajuttigu pinnasunnerijai takutsaungimmat. Suunnamillikia manna olet tullumi saali ismaalugi ja harnipauvi tamanna pinnasuaruti olet tullumi pinnaarnelirinikkuluanguak ippigitsuu.
1: Sutai yaktukallaaluit kamagigiaqaqattigisullu inuujugut makitanerqatsiaalutta taim tungaveqatsiaalutalo taimainniarumatuarutta piyareeratattanginnata tamakkuninga piyarigiaqtariyattinik uuttuutikillugit nammine inuutsuta aullagumanerasuunguvatta aullagumaneriyaputaanna imminerqsuriarpalialuta Teimeikunnariaharnariyavut taanna ingerpasigiarsimagaluarsunni maannamuulerto namungaat siattaraluarmangaat nalokatiutuinnasuungulersungalu teimeimmigama uuttuutikitsugu kapamatsaliuriarniuloqsimajuujoq taanna angijukallamarimmik kinnguumanartuujoq tukisisimatsiaqatigiillutta inuuqatigiittuujugu teimeikunnarumalangatuarutta nitjaagutikitsaluukisiaanna qanuiluuqutigilugulu nuitaqitsiaalutalu inuuqatigiyattinu qanuiluuqasuarnigu pitsutigillugu taanna pinasuaqiaqartumariummasuli pinasuaqaataqtarani yaagutigittinkkaluarsugu maannautillugu ingeqqasigiallaqittitaunni taimailangatuarpat taikkua makkivimmi allasimajuit aaqqisimajuit pinasualauqsimajakka sanat minoqqalauqsimagama aqqaarumisula tausermi itsipautaqarunnariaqaluarsunga makkivimmu uteriareaqassut lauqtukkalinnerlauqsimaga maqqaarni pingasunni uteqsimagalaulugama taanna piruqsariaqasuarsugu sutaiartukallaalui allasimatsuti piyareqsimajuit makkiviu iluaniittun tamakkua amuluvillu nuitaqitilluvillu inunnutu sarajautillugit inillaivalliaut saulaqaluartugut uqaqvigigiaqartatinni tungavitsariniartangani taatsuma kavamakhutiginiartata inunni tungavikhallaqattuutillugu taimaittusautillugu taanna inillariaharmat uuttuutikillugu taanna uritunu kavamat aulaneriyanga kavamakkunu taunanikku pekkavamakkunu piniarnerqartitaut piniarninga tukkimaattitaagunnavexarsun taimaikattasuungumma taanna mattariaharmat inunnungaaq aulataunga allaqittuulertilugu taanna sutaiartukalla isumaalunnatuujoq inillasiarumallugu aaqqisimaneqigiaqtanga kiinaujaharlun lukisianiuiaqaqalaqsun taimaittusauvajaqmimat tamakkua ujaqarniat sunatuinni attigiinngitut kiinaujatsaliuqasuartuujut ningertavigiqattalugillu taimaiguttigit tamanna isoqqineqsauvajaqaluaqatta kiinaujami tungavexarluinlu ammalu inunni tungavexarluinlu taimaittuuguni tamanna sivumut niqqasigiareqarneriyanga attanainisauvajarneriyanga isumanartuumat tamanna inunnu uqalimagutiuiaqartor uqalimagutigisimanngilugu toqainnasinginnatuinnaqasuatuarutta kapamakkuni imailingagumapuguulanermik sivulertiusugut taanna naammanartortigingisugu inuit angimmaituutillugit tamanna inqqastigiaqattanimman
0: tamanna manna nammineq aulaumaneq 58 aqqaaguyungataanut uqaajaulermat namunga lari lauqsimaqatanngima laaneruaqtaluyuugaluat imailingaguni kayusigunnaaqajaqninga naammagiyauqtaluyungima inunnut neruaqnehaqtilugu timiujuit nukkiqaluaqajaqniangooriyautsuti taitsumani tainna nuitautillugu kava maulu nimia makita kunna jakkuutu uuti naamagi jaulauksi mangitu tillugu uuttu gautitsani nuitse hatta lilauksi mammigatsi enervakta oma tilluti teikkoa taga uhakein tati jällagiksi ma jui atokta kunna jakkuutu nuitekta uialla uuti innunnu
2: Tamatsuminga angihati utitsalere nuurajartilugu kavamaleorne nonnabimmi
1: teijauni tuinnanga taanna nammini pigunnasivalleere harne angaangua angaanguartaraluanga kavamakku kisiane nukimini tiguliyauhatta sivallianerigajartariyaminni aqsaatauvallianerilangajarmini Piusirivattaminnik taatsuminga ulureasorutihaqsutik haujimanarpatuulu taikangallima pigialilaqsimaqatta 1971 tamaanigalorutsoojo taanna haujimanareqpalaruyo ullumimu nittiagutiinngikaluarsugu kavamakku nittiaangittukut iqlingisertuu tigiyanga tamanna haureaqartabun ullumi haulagitsugu khawsimaqatartorutigit anittara atoriartuin takuloqsimaqatatnanginnama sulimaanna kingullipaangutillugit pirrujarsua tamaun kaanata mutertilliqattigu taan 635 pilorsimajariyabun nukkirigiatsialugu taanna tungavigilugu tungavigigattigu angertauiqsimatsunilla prime ministermut ammalo angertauiqsimatsuni provinces ngujunut paatsalaukatsutakisiani pijarilorsiammigattigu taanna Tänne ingekkasikia reihaktuujo tungavi nutaa 735 munirahtau ja pihujaujo tungavi ilugu hanuilingan inga ohalimakat siahattalugu inunnulu angumatit siahasvarlugi tamakku inni taimegi ahtokotsi jumali tamakkua peruppalia reihaktuujo pijarei meitui pittu tikitsuin. Asigasagillupimmimata sutajahtukan laaluin imma haiakkatuimu tukkulautukan laaliumi jaklutakisani
2: Tuna
1: on ingi tukisimatsia lubi tukisimajautitsia kaso ammakillu takkua inun kikkatokta tinno kapamakkuni saatsikia kutikilla kallu teima ikuttiin ippi ku suanaksa olanga jo kapamakku pihuja tiku aulaluta inkka kajakalanga katta tamakkuni nga nukini tiku sikia paljanamme piusekalanga tuakotta luta lukisia neutsutelo. Nukkini tiusivalli imminaksupalli ja kumanarmik aulatautuinnanarmik taimeikumalangi tuarottamakka pihujaktakasakin jangi nukkini rikiä haktangit aakkisokaja haktuusun. Taakkua tuinnaujangin miis uuttuutikin lukutaan uhakpi inillasimman rikiä jaktanga hanuilinga juniin aakkisimatsiäne hakmapauka jaktuuva. Inunnu nirvaktausimauti takkua tilijausimatsia nelligajangua tukava mauluti. Ema ni warna hatta ga yaqtang akka o khatina pata tamanna is aqqisuwa kha galaqsugulu attigiing tukallaaraalui aqqisuwa kha galaqtu mata maligaliuwa kha galarmisuttalu inu aulatsilagilerluin taimanniatuarpat khanuilingalumik khatangute khaqtuujaarlu tatamakkuninga provinces ngujunik upalluni federal government kutakko исмагия халангаммагаттиги ханвилингалми хилатсимаута хатикиниармагааттиги лангагуттиги таанна исуматсак нуиваллиатитагуннагалярма инунну инуи тусаматсиалти илегиатсиалтиллу имаилингариартусаулингинартаалатсиарунатсигасоарлувиллу тукисиннарасоарлута таимагиахартуусугу инунни киккатулангатуарутта сулижуми Una utakpigit sa inakpaka power attorney. Nuki haktuming tihuyatigun tiliyaw si manikaktakaya haktugun. Akigaya haktalaw at tatay mangalima ka ba magkonsarti kaya lang alito akata. Pihuyaligayinun akisoktaw ditsugit. Takwa nuki kigaya halangaya kaya bu pityo tigaya bu tuli na kaya nga nuita titsya kasaksugo. Tamagkwa tay mailukaktakaya kakayaktugun. Ulumitaan na atoktaw yuyangitang.
0: Taga ilinnasima neri rajaktanga kavamatsak teko hakeinta tik katinga ji hanwelinga uti na wakta wakta la mangata tamakko gale akita mal tilugi kingulle usa rajare ba tego se valle aninga makuninga tiing itu ni timi u ni manna nuita lutuni anne se onnele renarmik ilinnia tulle renarmik tamakko tiing itu mata
1: Amalulan Holding Corporation. Ukuali asingi timi uju kavamakkut aule tajari yangi. Anea siokteli rinak, ilinia inni rinak. Amalulan Environmental Quality Commission tamakkuala kaangu juju kavamakkunu aula taunikse uju. Ubagun aula geaharumakni atareiga suaktsima jattini taanna utaktita uvalliatu inna tuujaksuni ullumi uju piusin haktu uju kupeikkut nukuminni tiguli jaugumangni sutik. Taanna piijakninak paata rimmau tigusinni gasuaknu nukinginni namminaklo tigusilanga ju taanna timiliareiavut Mana suli nui tagani nui gea kagayak tu itamakwa. Utu tigilugu inun nutu inna ilinga juin timin aulat si juhala kami makipi kuapesa kutamakku ninga pero inka kote gea haktat niki ina rali waswak ni muloni isuma mitsia so. Isuma mitsia on natu ku makipi kutiku. Kisiani uritulun kavama daanna aulat si ne rejanga tamakku ninga kavamai aulat saja rejangin ni Kupekkuni juanguatok maannautillugu taanna tiguvi ahtavun.
0: La makivik nuitakin nagaluaktillugu kauvamam innui aulatanga. Enka unna rajariva.
1: Taanne innui kauvamanga aulatarijanga ingikkarunnani harajaktok. Taatsuminga suurlu makitti cooperation taanna tungavi harman inunnikisiani. Taanna tungavinga pittutigillugu tavamattitut aulagunnane hakmataanna makippi cooperation rasuarumatuarune. Taima timilio hatiuluni taatsuminga taima inniaruni immigorlun timirurnia tuujumik. Taakkua makippi cooperation taanna pinasua hatiuviahammarigajaktuujuk inillaterninga kamagilokpan.
0: Taanna likea nuna taarniku angihatigi niusimajuk. 1975 motillugu hanwelinga rajakha teikwa angirutau simajuit aqqigiartauga rajariba
1: lonikisiane uya rajartu tamakkwa naammanaarsimajuina limaangut nangimmata angihatigiigutikku pijarisimajaralu pijarisimajariyavut ammanaalek palianniq sautigasuarluginum nitunnga tunnga veqni sautigiaqasuarluvit taimailivallialuvit pigiaqaqattigi suorlu nutaulittiumi tigiaqalertavu taana angiqatigiigutipineq iqqatuimmuala toqqutti toqquligiaqatuarpa toqqutillugu asiulangatagunnaimata tamakkua sanaqquterileqtaqiljavut pigiella veqaqatta maanna nutauligiaqlugu inillatigiaqlugu akkaunaqtigiaqlugu inunnu tuqaarniqiyanga pinasuarniqiyanga taimailitivallaagiaqalertaputan
0: taimali neruaq nehaqtuvinilluarma tamaani Kanadami kavamakkut asittituarma talluuni Quebeckuvasa teikkua pinastingit asittitaq suunguvallaimmata Kingova rutiugalla neqartausuungummat taakkuningat seinaungitu saangasi hattasitsutilluuni tamakkunungat siingitun angerutiigasuartaminnu taannali kavamatsa leangugasuartu kinguvaqtitaahta hoomaimat tamatsumunga kavamai asitsitarninginnu galuaqtillugu hanvilingatillugullikia Kaju sigeli. Tamanna saanga se hattana kavama ujumi.
1: Tamanna kavama ne saanga se kattani ujo. Ullumi allaan piusi uja haksima ju atoktaumittu ujo. Kupeikko anga jo kaamaringa premium ujo. Tuttavi uja halauksima ju uja luang. Taakkununga inunnut. Suollo nammini aulalaktu ujuna. Anga hati kiikutipini ujua niittua laang. Tanna. Premier ngujo. Tuttavi uya hakto. Tanna asakkisi. Ikpatu inalu inautu inalu taimei hattahu ngilu kullu mitaka taimei tuulikto. Taimei linga juyat nangin matamanna tilu premier me katasi hattalutik. Makua kamagi gialu isuili roti ullu ni takkua ngulukpata. Katiliu me jaktu na kawi loksimat nangin nama manna tilu. Anna piusittelija regia loksima jarja atuutit itäuju jangito kupeikko angajok haangat danna tuttavi tuulangalaktu kumakua menestys ngunneitin lukit. Ne vaktausima jokultu inna mittuutin lukit. Danna taimailinga nereja nguuminga tuki haktuu jo iluittumi tigumia rumanumi piusi haksima katta. Tänä atausimmin hanuiluokatte harunna tuolta, joka maritari jangin nammin oli hanuiluokatte harunna niammat. Se on ollut immigornere jättin lyitä, että sillä on nere jäävutaan pikasuoruma loksimakal varattiko.
0: Tämän hatuktaan valu hattangimman teikkuallaat ne vaktaumangituit ikäjoktituin ne minästä lakaanu. Uhahatau nuksaju jaktiluvilli tusahatta laurama. Kipallut vinna illuvi teikkoa. Kaahatikin jaukasvaktuin. Ei meilinga kehaksima nikaluakti.
1: Ei meilinga kehaksima nikaluakti. Takko kupeikko. Immiini piusimini katooma jummari otsuti. Ei meittu se umurami naalattaili jummari tatsuminga. Ange hattikin ikutipini olla semmoinen jangan pitäkakaluakti.
0: Tämän namanna ammissuaalinen hoista tähän makavama leukasvarne nunnavimmi lakeinna kavillu inunnu uhaajauliumi jääreä hakneraksuku. Hän oli jälla kumma viitamat sumunga ilinga jimi.
1: Ikkua enkua nammasi hengi tukatausumutsut lupimimata timihutikijavut, ICC-kut, IT-keikkut. Inuit Sokon Polo Conference takkuella kaango juujut. Maanna hanui loktavialin marjalumme ju inunnut. Inun marittarijan inni. Himein eivät lietoksuu jahtu, niin piusa hattu hoti itse pitäimä. Ja kimmi niin nähäsin inni asti tukitaari ja sen inni hattu asti teimä. Että usimman rijarijangit. Ninnan rijangillo. Taanna hausokpalaktavia hallaattu inunnut. Nuna vimmi tuinna omittam. Laapa tuon meuva seillo. Ammalo nuna tsiavun meuva seillo. Tamakkua ngu juin. Taakkunum aulataan migami. Aulat siiahak migami. Nuaaksima misutilu teikani katinga juhattelanga juuruni. katinga jingi tei matia toko tiki sorangi na kiteko. A doktor tu ina lakpali ane reya langa ne reya ngi isu maalo na tuumata. Da makkoa kiina uja liaru majuit. Oksualut sa jamut. Kikiat sa jamut. Inu inu nangan ni khina jaklutik. Tei meikuma ne reya nga taana. Angili balia tu ina langa ne reya nga. Hauji manaktuulik malo taana. Prime Minister kutiki jabullu tamatsumi nga keillua tummaritsu ni tei meittuumat. Tamanna inillasia rea rea hakne riya bu tamakua timi khuti giya bu nuna vimit vinyau jangitto nuna tsiami nguna raktau jumi laapetuami ammalu nuna vummi tamakua hanu ilioka khuti gitsalu wikisiani teime giya khalanga jabu nalunangitok nuna ktuang khuti gitsulu tamanna attorella ratsimaratatteren sulitoi meittuuma hanuilingajumi timiliortu saummangaatta nittaapalliagea harmajugu nunartuamiam khatigittuujugu isumagiluwella taavani inui amisummarialumme mata urasame hanuilinga khatigigu marneata bulleikkuataikku asivunerigu marneatanginni inuujugu amanna isumaaluna tuttuinlu pimmimat aulataovallialangajummareutsullo uningaartut sila titini tamaunga ukioktatumut takunnalak palia jumagutsutik unan taktiga sa ilo amisungu palia tuinalangalak suti tamane ukioktatujumi nalunakun naiman takkua kapamakutigi jabut piusik hak palia katikakaswarningi Amerika miunik ngamalununak suami on katigi tuunik isumagillugut uvago attanailak palia gelin magialuugaluak suta kingu vaksimaanga joka taulagatta tamanna isumagillugut palia gehaktuujung Hanno hanitareilik paliagiarnisauiarluta pinasukhatigiitsianersagunnasivalliagiarluta piusikharunnaqajarmangaatta isumagigiaxalertanga inuin
0: Canada ongajuqqaanga uqaqqauma piniaqneri valliagumajarmini Canadami tannailagiyoqqaumat ukioqtatumi unataqtiamisunguugiartaru mari laalerianginni inihaqvigiyangi hangatta yo harnikut umiartua harnikut tamakkua ukioqtatumi nuitanneqsaru walliat ilaalerneraqsuwi uhaqqauma tamanna uhaayongiluaqsima yoqatautillugu inunnu ippinartu
1: naritto ulureanarsunnilu taanna riahaqtoriyamini pinasuttoqqaulimanartuugalua taanna prime minister taqqameri ilertariyavut inunnili piusingini tukisimammareaaltuujaatteganilu taimaittuumitsunilu ammalu kailluanerijanga taakkuninga provincesunguljunin matuigiartusakhutikhaleqsuni inillasimakhatigiitsiakhatigiaxaqnimi khaqninginni makua provincesunguljuin aviuqqanaaqtusimalu kavamaujut nunailtuqatsajani taanna piyareikallasautigilunilaanngimaqittuugaluaq kamagiyautsunni ilagiyaulni kisiani taimaittuulangammat uvagut attanaiyutsuumigiareaxammaqittuujugut kikkatortivut sivulitsiaxullugit inuuxatigiyaminik ammalu uxalimagutigilugu tamanna nitsaagutigitsiaxattalugu taimaittus taimaigiaxaqtusauyuqitsilertungalik
0: saali taakkua isumaaluutigiyat isumagiyatillu pitsutigitsugit nallinginnu sivulertiulertinnu uhaa vehaqsimavi hanuiligia utitsauhuqtuni
1: simat sungalo ammalo katingamaqittuujunut ailiumiyaakallaasuungat sungalusai taimaisuunguugama nittaagutigisimatsugit tiliaru igasuaruutigi simatsugulu tamanna haimmat tikingituulangat nangimmat hanuiliortauiaxarninga takkausatuarnerijangani aqliatitauluaraalunginattini isumattini aqqisuiivalliageaxaqnisaunnerijattini maanna atuutigiaalimmariulerluartugut ullumi laqittuujaaqatanginattasuli isumaxatigiitsianginnikkuminnut sivulektivun. Anna ippinaktuusungilun. Uttuutikillukuk katingajunu aitsagama tamanna ukalimalauklavun. Nunaktuaan katikittutikin hanuilingajumme aakkisimaute katikittusau mangaatta hanuklu sivullegilauktavun. Maan niin uutekun näytyi isumahaksiman mangaata haurimanaktuustilutemeimmata. Taitsumani kallaluutsuli alaskaliaurioutikijattini. Tainna evan hapsen kunnirahtaujon. Tamatsuminga inuttikut nukkiperliäkejä haknitini nunaksuangu hatikittutikut takunnataoni tanna angilitikijakluku teimeikumasi mamman. Tanna lo sulijokitsuku. Taitsumani kallaluutsu 1972 luku nittiakutikilauksima javut. Tanna seinne on minnetu suli ullumi inillakeja haktam. Inilla maittuu jumannut luku. Hanno sitiliumi kunnaka jammanga, että inutu innaulta nunaksua on hatikittu tikut timimi inilla jutsa on jammanga, että sunnallega jutsa on jammanga allo hannu iluoko tikiluku. Makua allo apokfisa halangangit, apokfisa liukalla halangit vaakot tikit. Inu inunangannu aigumajuit, atikingitut, Russia, China, India, Ume aktua kasanne tappaume makpimut aitat silutik ukioktatumut. Pinasua halangalaktilu vitamat sunahak mangaan. Oksuaalut siutut, ujaak siutut. Kiinoja liokut makitakut itse liokasua aktutamakko. Pinasaktaulanga jommake alummata haulimman aktuumata unetakti unetakti ingallatamakko sivun liutita ummata. Tappaani minnikun lautisinginne sinne osutillo. Nunaksua on hatiittuu pimmata. Tappana attutullakit marittiluni ukioktatullakit ulasau ukioktatun ilakijaustiluku ullumi hanuilukutin marahatsun simattangima vallialaksun luteimaittuuma angurikiakai hammakilakukun inuulukun hanuilukutin ulottuni.
0: Tamanna nunaktua miuttiku teikkoa Inuit Circumpolar Conference akkotikilugi.
1: Taikko maanna imailinga jo missä mä kyllä oli omi jahtta suunga me mutta inutuinna nu Alaska me on Greenlandia me on sanonut kava makkunu tanna tihu miegalla teuman tanna ulureagi jauvatta nammin inutuinna tikun akkisima jo tai meipat uppaloluinne tänne ICC la jauvattu Inuit Circumpolar Conference tihu viettiä tuinna lugu inuttikut. Halluna tigumiaqna halangangituulertilugi taimailigiaqortigu immahaa piyareakinni pavilartuujo aqsaaluin inuutsuta aqqisuiqatiusimaqatta taatsuminga Inuit Circumpolar Conference mujutaitsumani sitaitsumani kallamariaarsulu angixatigiinneq piyaqpaliagasualertilugulu taannutauligiareaqartusaqutigiinngualersugu taimaittoqutigimmiyara ammalu tilineatuaqortigu timitaanna inunni kisiani nukkitauvannialartilugu power tournament aittutaun vannialartilugu saatsilarigialangatuarpata pillariulumin inillariahartuulumin teahalangatuaqortuuvagu inuulugun
0: tamanna katingallituarmi patta saamu
1: manitsi
0: ajareami sivunillertsimavit.
1: Maanna hanittukalla, hanittua peratauluallaat. Ihalun nikatingama ringu summata takkoa ACC Inuit Circumpolar Conference kut. Maanna Amerikan inunanga piusakakas, ila Stramraalu piusakakas valaurne rejanga kaanatami niuvirumahattelaksuni Greenlamilu niuvirumahattelaksuni tanna sakkulareliku sakkukatatengimmaun. Tamanna kamagiyauvia halangelo. Tai meikun mene rejana nittään ittuulta hanuille ungilta tuinna tuo otta. Niin mä hatupa tuinna rea harattu untaktuun ja amisoktua raan. En on me jo hata halakulta piellä verotta ja tuinna ulta ilta ei meittuu kun minä langattan imman. Tamanna aakkisuure alimma riujo. Uttuutikin lukitakkoa kina ja leva svarti silaktua me ujaktelen kina ja tsen nyoktual tsen khinerti ulu industry singunirakta ulu takko apokvisale oksimalan ngitoarotti upvalo anumalan ngitoarotti uyaktau serluto uyaktau nalangagatta takkuninga taimenni suugami nunali tokatseljo junik nunaksuan khatigit